0: waliya di keke.
1: Asemba FM.
0: Awu ti o se waliya no. Yen sheni yene Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che be bu hu aten. Ye money keke. Ufi sa u boni keke di ameka chan we ne se. U money keke. U be bu hu aten da che. Show abrabo ye.
2: Amen.
0: Show abrabo ye.
2: Amen.
0: Na wa se na wali ya nu poto. Ni wa chatra tolo so. Se ah mi hu yere. Na wa ni

0: na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ne ma papa bia ni ya mo
2: ya pompe freyen
0: 0595 0595 71 71 52 52 5252
2: no
1: ma ya pompe bet ma freyen wo so no pompe freyen wo so nya no mo pa ye
2: 0595 0595
1: 71
0: 71
1: 50

0: Papa kwa ne akropɛ.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi ani ho.
1: Oyi wa we.
0: Ɛna enipa no mu bi ɛ da den yamema. Ɛnsɛm bebre kwa so. Akwa enipa kyerɛ akwa yɛ wo do bebre. Enti ama wo nyamem

0: timen di nachi yesu achi nkoa na kwan papa ne wo di nachi na wo beto
1: kwan bia ne wo papa fa homa yesu
2: yes
1: fa wabra bo eya ma yesu di yesu kristo di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre yetumi anya no e ka bi kere
0: wo yes
1: enye yesu ananka kowe sani tisemi ye esi de tun betra e priti kere wo enka jama mo fo tisemi ye metumi si dan enye se yesu asita fa homa yesu
2: yes
1: ye bom pe na gi
2: amen
1: ozo fofori
2: yes sir
1: o e kwai fofro bia wo pese wo fa so edi metie fo ana
2: no way e kwana ni yesu kristo no bizoso ni okwan no kware ni nka obi nkwa gyare nche ayeso nam no so edi akwan ba so biem anu ani kristo no amen
1: ozo fa sani se wo kwan bi e kwan bi so boto fa ma wo mu
3: kwan dia ni hono
1: jesus
3: Yesu Kristo
1: na yesu.
3: Na
0: misrao.
3: Si ejini din kwa dia wono ne kwan. Nti ye nko kwan fofro bia so. Amen.
0: Amen.
3: 0555 71 5252
1: 0240 0240 84 84 83
3: Asempa

0: ayo bi bone wa panicho
1: jesus
2: asempa fm
0: wa tunu kwa ase obi anyese wa yinyi se beten
1: jesus
0: ah wo ni say normal sister unyanizo brano dada ono ono so unyanize wa sin no yim o hie mojagu no benu samoja eti moja bia wa hie agu no se wa nu wa pema ka che rali se rati hu mobo on fresh up bone ni chewa
1: jesus
0: sister bla de amaye no ubetua soka ubetua soka se de onwuma te e ubetua soka se de apone awoye no akora no wa yo bone otini ba bi no wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sabe ku ni moja no ba de obenu hallelujah
1: amen
0: kase na na chi
1: na na chi
0: obibiera
1: obibiera
0: ewurade
1: ewurade
0: na na chi
1: na na chi
0: wa ye bone
1: wa ye bone
0: na mo nu